0: shelter for the homeless, counseling for those facing despair. Catholic Charities of Long Island, with our faith, finds a way. Catholic Charities of Long Island, join us putting our faith in action.
1: Long live the morning routine. Long live friendly competition. Long live cozy nights at home. And long live healthcare that works with your life. Access to great doctors, simple mobile app, convenient locations across Long Island? Absolutely. You have options, but at Catholic Health, we'd like to remind you to choose you first, because we did too. Long live you, and long live Long Island.
2: Hi, I'm Mira Sorvino, and you're watching Catholic Faith Network.
3: Welcome back to CFN Live in World News. 4 decades after surviving the Chernobyl nuclear disaster and overcoming cancer, a Ukrainian Catholic is living a life of faith, leadership, and service.
4: Я на той час служив. Ми попали в числі перших по тривозі на ліквідацію аварії на ЧАЕС. Це кров з молоком, і воно якось це не сприймалося всерйоз. А потім все, робимо те, що нам сказано, те, що потрібно. Противогази одягати заборонили, щоб не було паніки серед населення. У нас цю техніку, якою ми були, техніку нас залишили. І її неможливо було відміти, настільки вона сильно взяла радіації. І тут вже почали розуміти, що не все воно так просто, як ми собі думали.

0: почав ходити до костюла, почав я молитися, почав я вчитися, як правильно молитися, як розмовляти з Богом, хоча я не скажу, що я вмію розмовляти з ним, але він мене чує. У 14-му році я зразу в онкоцентр зробити контроль, тому що я дуже боявся, щоб УЗІ показало грубі, якісь, як новоутворення починаючися. Я ліг, ввели вони тур, місцеве, ну, обезболення через позвоночник. Кажуть, у вас нічого немає. Я кажу, як нічого немає? Ні. Вас, каже, так, дуже травматизований, сечовий, що вам робили операції, що там це, а у вас нічого немає. Я йому сказав, доктор, я люблю вас. І це Господь, це Він відчув, побачив, що я вірю, що я люблю, що я не довідуся. Це правда. І я хочу сказати всім, хто мене чує і розуміє, любіть Господа, Він любить набагато більше вас. І робить Він набагато більше, я в цьому впевнився.
1: І в нашій парафії він старанно виконує свої обов'язки, особливо, коли був великим лицарем. Це є велика праця, потрібно вести за собою людей.
2: Це, мабуть, наслідки того, що він пройшов Чорнобильську, так сказати, катастрофу, така і було, і служив там. І ці характерні риси перейшли як відповідальності людини і керівника в нашу раду. А коли почалась повномасштабна війна, так під його керівництвом ми в костелі організували цілодобове дежурство, особливо вночі. Тому що наш костел має сховище, де навколишні будинки, люди приходили як в сховище. І от бували такі випадки, що він сам безвихідно, як то по три ночі сам дежурив.
3: Патріотизм – це така річ, яку не купиш, особливо в дорогу.